0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosobel.
1: Z vsakim slapom se skriva mirna voda.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam, čem prese.
0: Pri tebi doma. Poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robi so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma.

Poslušaš štiri hite. Brez prekinitev. Radio Robin. Veliko glasbe. Manj govora.